0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan lia-liane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep duweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa duweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
0: Halo, Duk.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to?
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Durunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane. Ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki. Tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

0: ana napa ae.
1: Nyuwun sewu gandengane Amit Gusti. Niki wonten botok tekek.
2: Lah kok botok tekek piye to?
1: Niki niki kerja panjenengan untuk ulun niki kula dulang tapi ndamel clumping sing adoh niki nggih supados syaratte pancen ngonten.
0: Nek ngapunten Gusti
1: dulang mangke
0: kusnan cedhek mawon. Menika ngaten. Maksudipun prajurit sabil menika maringi arupi botok tekek menika kangge jampinipun
1: betul
0: gondo amis-amis. Nah,
2: walah, dadi aku pancene kudu mangan botok tekek iki.
0: Inggih Gusti Putri.
2: Iki ora guyon.
1: Mboten niki niki ilmu titen hanging para leluhur. Ngono lho Gusti.
2: Oh, lah wong kowe pancene biasane ya guyon ngono kuwi kok.
3: Terus pundi kerso kene iki?
2: Ya lek pancen ku iso dadi pusadaku ya ora apa-apa.
3: Ngeten Gusti. Monggo dahar min sak sampunipun panjenengan dahar dipun lajengaken tumuju ing kawulan.
0: Oh, ngene iki.
3: Ngene iki lah.
2: Nang
3: mangan dhewe ora usah durung-durungan.
2: Wis ora usah, ora apa-apa aku iso mangan dhewe kok.
3: Lho, apa iki?
2: Aja guyon to sabel iki aku golek tambah tenan kok malah kowe kaya ngono iku lho.
1: Dan kula anu ambune usnan amis.
0: Aja sembrono lho ya. Gusti Patih. Sak menika sampun wancinipun badhe mlampah.
3: Iya.
0: Awit menawi kauripan sampun cedhak. Ning wonten telatah sinawang menika tasik Gusti Patih.
3: Gusti Putri
0: monggo.
2: Kados pundi, Pak?
3: Dar wonten lebih pun kereta dipun lajengaken mlampah iki.
2: Ya wis lek pancen kaya ngono ayo paman.
3: Ngono.
2: Iki botok tekeke tak pangan tenan iki.
0: Nggih Gusti Putri.
2: Ya wis tak pangan ning jero kereta.
3: Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Monggo,
3: ayo, ayo.
4: Murid-muridku kabeh.
5: Iki dalem kopo.
4: Ing dina iki aku rumangsa seneng atiku. Unine manuk penjak gante iki adat biasane bakal ana dayo. Sing teko ana ing padhepokan sinawang kene.
5: Ngaten kopo. Menawi enten manuk penjak iku ditondo wonten
4: bakal ana tamu. Makane padepokan Resi Ono ya. Nyaponi kabeh.
5: Oh, nggih ku. Nggih, Bapak. Kulo nyapu. Aja.
4: Nah, iku kancamu iku kok ngene
5: iki.
4: Aja ora untu apa iki.
5: Kulo pendetaken kumawon unjukan.
4: Biasane widang jahe ya.
5: Widang jahe, Bapak iki biasane. Mboten kencur ta, Bapak?
4: Ora.
5: Kayak
4: anget. Adem-adem ngene iki nek ngombe wedang jahe nang tenggorokan iku enak.
5: Lagem gendhis.
4: Hah?
5: Lagem gendhis.
4: Titi.
5: Kecik mawon. Aja gake gulone. Ini ku bapak ngetes-ngetes iki.
6: Kamu kayak gula ya?
5: Enggak. Keliru. Uyah.
4: Enggak ora gawene.
5: Lah, sampeyan iki sampeyan puter yo.
4: Iki kok kaya ana kereta sing teko kene.
5: Iki nggih,
4: nggih. Nggih,
0: nggih.
5: Iku tamune popo.
4: Yo mbok menawa iku tamune. Monggo, monggo.
3: Nyuwun sewu.
4: Nggih,
3: leres menika padhepokan sinawang.
4: Leres. Nuwun sewu.
3: Nggih.
4: Nitik busono panjenengan kados sanes tiang tlatah sinawang mriki.
3: Leres.
4: Hadanipun panjenengan menika sinten?
3: Kula saking Praja Majapahit nami kula Patih Gajah Mangkur.
4: Oh, Gusti Patih. Ngaturaken sembah sungkem wonten ngarsa panjenengan.
3: Sami-sami, sami-sami. Iki
4: nggih ndadosaken kagiyaten manahku.
3: Kula temriki mboten piyang.
4: Lajeng
3: wonten lebetipun kereta menika wonten Gusti Putri Saraswati.
4: Gusti Putri Saraswati.
3: Inggih.
4: Astunipun wonten kersa menapa Gusti Patih?
3: Sakitipun sangipun dangu. Kondunipun amis.
4: Oh,
3: ngaten.
4: Nuwun sewu, nuwun sewu.
3: Inggih.
4: Gondamis menika saking sakrepte kreta menika.
3: Inggih, Mas.
4: Oh, inggih.
3: Kula to mriki.
4: Inggih, monggo. Inggih, monggo Gusti Pati.
3: Gusti, Gusti Putrimu.
5: Inggih. Apa iki papan panggonane, Paman?
3: Leres menika Padepokan Sinawang. Enten ngajeng menika Ki Ageng Sinawang.
5: Padepokan Sinawang. Lajeng
4: inggih.
5: Pangapunten sakderengipun panjenengan sinten.
4: Menawi panjenengan sugih amastani kula Ki Ageng Sinawang ingkang reksa wonten ing Padepokan Sinawang mriki Gusti Putri.
5: Sakderengipun kula ngaturaken jinih panuwun Ki Ageng.
4: Nggih, mboten napa-napa monggo. Kula aturi pinarak sak wontenipun.
5: Inggih, matur sembah nuwun.
3: Gusti Putri.
5: Priye Paman?
3: Sawetawis kula badhe ilaraken panjenengan.
5: Kok tinggal dhewe, Paman?
3: Nggih, panjenengan wonten padepokan mriki kalian para prajurit.
5: Iki kaya ngene.
3: Ya, Ken.
4: Inggih,
3: kula pasrah bongkoan kados pundi supados Gusti Putri menika saresmah.
4: Saget kula.
3: Ngoten.
4: Carane kula menika ngrumangsi dados kawula wonten ing negari Majapahit.
3: Nggih.
4: Kula badhe ngestakaken menapa ingkang dados dawuh panjenengan.
3: Nggih.
4: Mugi-mugi Gusti Putri Saraswati saged saras pinjenengan.
6: RRI Surabaya.
7: Kami cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturakan sugeng pepisahan.

0: Apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo duto utawa kuah. Nyebute apem koah. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas apem koah rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koah rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koah duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koah nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koah wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koah bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koah boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Cak Ning, pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kami isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

0: lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
1: Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngerungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

0: Ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodo iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodo, yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodo iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku mlaku-mlaku sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning ngerungokno mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.